than dài mà chắc khốn cả nhà. Ai hạp mất một tí có bước bố lượng khẩu sản, hạp bay chỉ biến lục xì lục hà, chỉ biến đã đấy khỏi cả ảo cháu. Ấm mà phát mày, Ấm mà lang mày, เป็นเพชรในตุ่มล่ำคาซะแล้วบาดนี้ก็ได้